0: Nu mutilis sa mikili masahot.
1: Talimang on na may ulip siya ni ti mimersok. Kulisi masak siya lilak talo nilo. Ulog ko trat na ni kunwa kulo afini maklo ni kiya sa nga din nakakpok. Ano ka kuya sik si kunti mo't may trat na itong ano tsuka susakak tasa.
0: Ba usik ni funuk?
1: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: Nano noch FM 100 MHz.
1: Nu muti lesa mikili masahut.
2: Taklimangon na mi yulip ti ani ti mi mersok. Kulisi masak siya lilak taklo nilo. Ulukot sakat na nik unu akulo afini maklo nikiya sangatin na kakpok. Ano ka kuya sik si kontimot mi tsakat nito nga ano tsuka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk?
2: Fredag den 10. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på plus 13 grader. Nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 13 meter per sekund.

0: No motile se mekile masago.
1: A feeling on na me yo lip akanga nete me merso. Kolisi matlone si yatlilak taksin natlone. Ulukot kolini kunwa kutlo akfinilin niki yasangatin nakakpok. Ano ka kipasik si konsimometer si sa matunganot sukas susakaktasa.
0: Ver usik ng funuk.
1: Lørdag den 11. juli ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.